0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Posle naše prve jutarnje najave u kojoj ste navikli da čujete kakvo nas vrijeme očekuje danas do kraja dana, slijedi informacija iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. Donosimo najnovije informacije o stanju na putevima u našoj zemlji. Dakle, kako se saobraća jutros i gdje je potreban dodatan oprez, čućemo od Miodraga Čarapića. On nam se javlja iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. I ja mu želim dobro jutro iz studija Radio Andrijevice.
1: Dobro jutro i vama u studiju, dobro jutro i svim slušaocima. Jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja uz povoljne vremenske prilike koje omogućavaju da se saobraćaj obavlja nesmetano na većini putnih pravaca u zemlji. Zastoj i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlje Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja, učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Poštovanje privremenog režima saobraćaja i postavljene signalizacije je obavezno. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također, na istoputnom pravcu, totalna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučinića vojske u Dobrim Vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta, totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Do 15.10.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 15 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog presvlačenja asfaltnog kolovoza u sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice-Dubočica. U tunelu Sozina izmjene režima saobraćaja na najizmjeničniji kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u vremenu od 22 časa do 6 sati. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3 laki i teški autobusi kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvanih kampera do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se i saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor-Trojica. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju uz apel na obavezno poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
0: Hvala vam puno na ovim informacijama, hvala i na svim informacijama koje svako jutro dobijamo iz Automoto Saveza Crne Gore, informacija važna za sve učesnike u saobraćaju. Jutros nam se javio Miodrag Čarapić iz informativnog centra. Nastavljamo, poštovani slušaoci, jutarnji program za koji minut, a u nastavku slijedi muzika. Još jednom dobro jutro iz našeg studija.

opasnosti digla i lista zaštićenih vrsta, zaštitili životinju izumrlu prije 4 vijeka. U kliničkom centru hospitalizovan pacijent nakon korišćenja sredstava za mršavljenje, zbog preparata sa crnog tržišta, završio na kardiologiji. Tako izgleda naslovna strana dnevnih novina Dan za srijedu 7. oktobar. Vi ostanite sa nama, pratite jutarnji program našeg radija.

Evropska komisija predložila je paket mjera kojim bi Evropska unija trebalo da prilagodi upravljanje politike i budžet budućem proširenju uz jačanje zaštite vladavine prava i vrijednosti Evropske unije. Novina je da Crna Gora stiče punopravno članstvo u Evropskoj uniji i da nema ograničenja prava veta.

0: Dan vojske Crne Gore slavi se danas u znak sjećanja na bitku kod Tuđemila, u kojoj su 1042. godine snage kneza Vojislava potukle vizantijske trupe i time postavile temelje crnogorske državnosti. Obilježavanje Dana vojske biće nastavljeno danas u Baru, gdje će biti održana centralna svečanost, kazali su iz resora odbrane. Unija slobodnih sindikata Crne Gore upozorila je da zaposleni u Crnoj Gori svjetski dan dostojanstvenog rada 7. oktobar dočekuju bez novog opšte kolektivnog ugovora. Više od 100.000 zaposlenih bez zaštite novog opšteg kolektivnog ugovora. Novak Đoković se poslije 11 godina vratio u Peking i nastavio tamo gdje je stao. Srpski teniser osvojio je 7. titulu na turniru u glavnom gradu Kine nakon što mu je Alex de Minaur zbog povrede predao finalni meč početkom drugog seta. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu, uglavnom visoku oblačnost tokom noći, jače na oblačenje, a u kasnim satima ponegdje kiša. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, krajem dana u jačanju, najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 27 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Tu nam je informacija iz stanice policije u Andrijevici, a pripadnici stanice policije su u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili kontrolu 9 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 7 naloga za uplatu novčanih kazni, pregledano je 5 prtljažnika i jedno lice je legitimisano. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. Zbog planiranih radova na mreži bez napajanja električnom energijom će danas ostati u Andrijevici od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela naselja oko magistralnog puta i selo Sjenožeta. A zbog planiranih radova na mreži, s jutra 8. oktobra, bez napajanja električnom energijom, ostaće više naselja, saopšteno je također iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. U opštini Andrijevica u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili Potok. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije. Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača DOO Meso Promet Bijelo Polje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,5 eura po kilogramu uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije. Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvede listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti radnim danima do 15. oktobra u kancelariji i klubu Udruženja penzionera Andrijevica.

Evropska komisija predložila je paket mjera kojim bi Evropska unija trebalo da prilagodi upravljanje politike i budžet budućem proširenju uz jačanje zaštite vladavine prava i vrijednosti Evropske unije. Novina je da Crna Gora stiče punopravno članstvo u Evropskoj uniji i da nema ograničenje prava veta.

0: Dan vojske Crne Gore slavi se danas u znak sjećanja na bitku kod Tuđimila, u kojoj su 1042. godine snage kneza Vojislava potukle vizantijske trupe i time postavile temelje crnogorske državnosti. Obilježavanje Dana vojske bit će nastavljeno danas u Baru, gdje će biti održana centralna svečanost, kazali su iz resora odbrane. Unija slobodnih sindikata Crne Gore upozorila je da zaposleni u Crnoj Gori svjetski dan dostojanstvenog rada 7. oktobar dočekuju bez novog opšte kolektivnog ugovora. Više od 100.000 zaposlenih bez zaštite novog opšteg kolektivnog ugovora. Novak Đoković se poslije 11 godina vratio u Peking i nastavio tamo gdje je stao. Srpski teniser osvojio je 7. titulu na turniru u glavnom gradu Kine nakon što mu je Alex de Minaur zbog povrede predao finalni meč početkom drugog seta. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu, uglavnom visoku oblačnost tokom noći i jače na oblačenje, a u kasnim satima ponegdje kiša. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, krajem dana u jačanju, najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 27 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

U jutarnjem programu je vrijeme da se pokrenemo i unesemo malo dodatne energije. U jutarnjem programu govorimo o nedavno održanoj Evropskoj nedjelji sporta, manifestaciji koja nas bez obzira na godine i formu od 2015. godine podsjeća koliko su fizička aktivnost i zdrav način života važni. Evropska nedjelja sporta je inicijativa Evropske komisije pokrenuta 2015. godine radi promocije sporta i fizičke aktivnosti. Nastala je iz potrebe da se građani podstaknu da se više kreću i da aktivan život ne vezuju samo za organizovana takmičenja. Njena prepoznatljiva poruka "Budi aktivan" upućena je svima bez obzira na godine, iskustvo ili fizičku spremnost. Evropska nedjelja sporta okuplja sportske saveze i klubove, škole, lokalne zajednice, organizacije i pojedince. Ona pruža priliku da neko prvi put dođe na trening, upozna sport koji ga zanima ili jednostavno pronađe više vremena za šetnju i kretanje. Njena najvažnija poruka traje duže od jedne nedjelje, fizička aktivnost treba da postane dio svakodnevnog života. Ovoj kampanji i promociji pridružila se i Srednja mješovita škola iz Andrijevice. U organizaciji profesora Igora Vučevića održani su školski turniri u fudbalu i odbojci. Na turnirima su učestvovali učenici svih odjeljenja i razreda, a sportska atmosfera bila je i na terenu, ali i na tribinama. Svaki dan je prilika za pozitivnu promjenu, svaki pokret se računa, budimo aktivni, kazali su iz ove ustanove.

Na današnji dan, 1042. godine, na Tuđemilskom polju kod Bara odigrala se poznata bitka u kojoj je Dukljanska vojska pod vodstvom kneza Stefana Vojislava, rodonačelnika prve crnogorske dinastije Vojislavljevića, porazila Vizantijsku vojsku. Nakon te pobjede, Vizantija je Duklji, prvoj od južnoslovenskih kneževina, priznala nezavisnost, što je predstavljalo i prvo međunarodno priznanje države čiju će vrhovnu vlast prihvatiti Raška, Hum i Bosna, sve do njenog pada pod Nemanjiće.

Na današnji dan 1849. godine umro je američki pisac Edgar Allan Poe. Za života gotovo nepoznat, postao je jedan od najuticajnijih pjesnika kada su vrijednost njegovog djela otkrili francuski pjesnici Baudelaire, Mallarmé i Valéry. U spisu Filozofija kompozicije analizirao je nastanak svoje najpoznatije poeme Gavran. Njegove kratke pripovjetke smatraju se pretečom detektivskih romana –

Na današnji dan 1885. godine rođen je danski atomski fizičar Niels Henrik David Bohr, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1922. godine za istraživanja strukture atoma, jedan od osnivača atomske fizike.

Na današnji dan 1914. godine u Trepči kod Andrijevice rođen je poznati crnogorski pisac Mihajlo Lalić. Gimnaziju je završio u Beranama, a pravo studirao u Beogradu. Učestvovao je u NOR-u od 1941. do 1945. a poslije oslobođenja bio urednik Tanjuga za Crnu Goru, potom Borbe i urednik u izdavačkom preduzeću Nolit. Bio je član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Napisao je značajna djela s tematikom iz crnogorske moderne historije: Svadba, Hajka, Lelejska gora, Zlo proljeće, Dokle gora za zeleni, Pramen tame, Ratna sreća. Dobitnik je brojnih nagrada za književnost i prvi dobitnik Njegoševe nagrade 1963. godine.

0: Jutarnji program, poštovani slušaoci, nastavljamo najavom sajma poljoprivrede u Petnici u organizaciji nevladinog udruženja Mreža nevladinih organizacija Petnica. U petak i subotu 9. i 10. oktobra u Petnici će biti održan 26. tradicionalni regionalni sajam i 7. međunarodni dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnica 2026. Program sajma 9 časova 9. oktobar do 12 časova prijem izlagača, od 12 časova svečano otvaranje sajma, od 12 do 17 kulturno-umjetnički program i proglašenje pobjednika. Drugi dan sajma 10. oktobar, predavanje iz oblasti zaštite životne sredine i koji su razvojni potencijali na sjeveru Crne Gore. Zainteresovani poljoprivredni proizvođači iz naše opštine mogu se prijaviti na brojeve telefona 069 690 516 i 069 407 385. Ovaj sajam se organizuje u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Toliko u našem jutarnjem programu, poštovani slušaoci. Novo druženje zakazujemo za sutra od 8 do 11 časova. Vama želimo prijatan...
1: Razmišli malo!
2: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš!

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
4: Slušate Radio Andrijevicu.

0: U dnevniku govorimo o nedavno održanoj Evropskoj nedelji sporta, manifestaciji koja nas bez obzira na godine i formu od 2015. godine podsjeća koliko su fizička aktivnost i zdrav način života važni. Evropska nedelja sporta je inicijativa Evropske komisije pokrenuta 2015. godine radi promocije sporta i fizičke aktivnosti. Nastala je iz potrebe da se građani podstaknu, da se više kreću i da aktivan život ne vezuju samo za organizovana takmičenja. Njena prepoznatljiva poruka "Budi aktivan" upućena je svima, bez obzira na godine, iskustvo ili fizičku spremnost.
1: Evropska nedelja sporta okuplja sportske saveze i klubove, škole, lokalne zajednice, organizacije i pojedince. Ona pruža priliku da neko prvi put dođe na trening, upozna sport koji ga zanima ili jednostavno pronađe više vremena za šetnju i kretanje. Njena najvažnija poruka traje duže od jedne nedelje. Fizička aktivnost treba da postane dio svakodnevnog života. Ovoj kampanji promociji pridružila se i Srednja mješovita škola iz Andrijevice. U organizaciji profesora Igora Vučevića održani su školski turniri u fudbalu i odbojci. Na turnirima su učestvovali učenici svih odjeljenja i razreda, a sportska atmosfera bila je i na tribinama i terenu. Svaki dan je prilika za pozitivnu promjenu, svaki pokret se računa. Budimo aktivni, kažu iz ove ustanove.

0: U organizaciji nevladinog udruženja mreža nevladinih organizacija Petnica u petak i subotu 9. i 10. oktobra u Petnici će biti održan 26. tradicionalni regionalni sajam i 7. međunarodni dani poljoprivrednih proizvoda i domaća radinosti Petnica 2026.
1: Program sajma prvog dana 9. oktobra od 9 do 12 časova, prijem učesnika i izlagača od 12 časova, svečano otvaranje sajma od 12 do 17 časova, kulturno-umjetnički program i proglašenje pobjednika. Drugi dan sajma 10. oktobar od 11 do 14 časova, okrugli sto, predavanje iz oblasti zaštite životne sredine, koji su razvojni potencijali na sjeveru Crne Gore. Zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu se javiti na brojeve telefona 069 690 516 i 069 407 385. Ovaj sajam se organizuje u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica.

0: Iz Udruženja vještaka Crne Gore saopšteno je da će u subotu 10. oktobra u Podgorici biti održana osnivačka skupština Komore sudskih vještaka. Osnivanje komore predstavlja važan korak za oblast sudskog vještačenja u Crnoj Gori, posebno imajući u vidu da je u julu ove godine usvojen i stupio na snagu novi zakon o sudskim vještacima.
1: Novi zakonski okvir donosi značajne novine u ovoj oblasti i predstavlja osnov za dalje unapređenje profesionalnih standarda, kvalitete i odgovornosti u radu sudskih vještaka, kao i za stvaranje uređenijeg i transparentnijeg sistema sudskog vještačenja, istakli su iz udruženja. U tom kontekstu, kako poručuju, osnivanje komore predstavlja važan trenutak za sudske vještake, pravosudni sistem, ali i širu javnost, imajući u vidu značaj stručnog i kvalitetnog sudskog vještačenja za efikasno funkcionisanje pravosuđa i ostvarivanje pravde.

0: Konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini biće raspisan u ponedeljak 12. oktobra. Potencijalnim kandidatima na raspolaganju je 135 mjesta na 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Arhitektonski, biotehnički, ekonomski i mašinski fakultet raspisat će po 5 mjesta. Građevinski, prirodno-matematički, filološki i fakultet za sport i fizičko vaspitanje po 10. Tehnološki jedno mjesto, pomorski fakultet Kotor 6, fakultet za turizam i hotelijerstvo i fakultet političkih nauka po 3, pravni fakultet 4, filozofski fakultet 8, medicinski 20, elektrotehnički fakultet, institut za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije po 15 mjesta. Prijave se podnose organizacionim jedinicama univerziteta od 12. do 16. oktobra 2026. godine do 14. časova.
1: Potrebna dokumentacija obuhvata ovjerenu kopiju diplome magistra ili mastera iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnost, odnosno akademsku diplomu regulisane profesije sa najmanje 300 ECTS kredita, uvjerenje o položenim ispitima na master ili magistarskom programu, izvod iz matične knjige rođenih, kao i dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika na nivou B2. Doktorske studije traju 3 godine, 6 semestara u ukupnom obimu od 180 ECTS kredita. Kandidati su dužni da podnesu prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova. Strani državljani mogu se upisati pod istim uslovima kao i crnogorski uz obavezno priznavanje strane obrazovne isprave prethodno završenog nivoa studija. Postupak rangiranja sprovode komisije za doktorske studije na organizacionim jedinicama. Upis kandidata obavit će se do petka 23. oktobra 2026. godine.

0: Slijedi raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za 7. oktobar.
1: Do 15. časova dr. Džemail Gilić i doktorka Veselinka Paunović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Specijalističke preglede od 14. časova i 30 minuta u Domu zdravlja obavlja i radiolog dr. Denis Kalač. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle dr. Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
4: Slušate Radio Andrijevicu.

Na današnji dan, 1042. godine, na Tuđemilskom polju kod Bara odigrala se poznata bitka u kojoj je Dukljanska vojska pod vođstvom kneza Stefana Vojislava, rodonačelnika prve crnogorske dinastije Vojislavljevića, porazila vizantijsku vojsku. Nakon te pobjede, Vizantija je Duklji, prvoj od južnoslovenskih kneževina, priznala nezavisnost, što je predstavljalo i prvo međunarodno priznanje države čiju će vrhovnu vlast prihvatiti Raška, Hum i Bosna, sve do njenog pada pod Nemanjiće.

Na današnji dan 1849. godine umro je američki pisac Edgar Allan Poe. Za života gotovo nepoznat, postao je jedan od najuticajnijih pjesnika kada su vrijednost njegovog djela otkrili francuski pjesnici Baudelaire, Mallarme i Valéry. U spisu Filozofija kompozicije analizirao je nastanak svoje najpoznatije poeme Gavran. Njegove kratke pripovjetke smatraju se pretečom detektivskih romana.

Na današnji dan 1885. godine rođen je danski atomski fizičar Niels Henrik David Bohr, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1922. godine za istraživanja strukture atoma, jedan od osnivača atomske fizike.

na današnji dan 1914. godine u Trepči kod Andrijevice rođen je poznati crnogorski pisac Mihajlo Lalić. Gimnaziju je završio u Beranama, a pravo studirao u Beogradu. Učestvovao je u NOR-u od 1941. do 1945. a poslije oslobođenja bio urednik Tanjuga za Crnu Goru, potom Borbe i urednik u izdavačkom preduzeću Nolit. Bio je član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Napisao je značajna djela s tematikom iz crnogorske moderne historije, Svadba, Hajka, Lelejska gora, Zlo proljeće, Dokle gora za zeleni, Pramen tame, Ratna sreća. Dobitnik je brojnih nagrada za književnost i prvi dobitnik Njegoševe nagrade 1963. godine.

0: U dnevniku govorimo o nedavno održanoj Evropskoj nedelji sporta, manifestaciji koja nas bez obzira na godine i formu od 2015. godine podsjeća koliko su fizička aktivnost i zdrav način života važni. Evropska nedelja sporta je inicijativa Evropske komisije pokrenuta 2015. godine radi promocije sporta i fizičke aktivnosti. Nastala je iz potrebe da se građani podstaknu, da se više kreću i da aktivan život ne vezuju samo za organizovana takmičenja. Njena prepoznatljiva poruka "Budi aktivan" upućena je svima, bez obzira na godine, iskustvo ili fizičku spremnost.
1: Evropska nedelja sporta okuplja sportske saveze i klubove, škole, lokalne zajednice, organizacije i pojedince. Ona pruža priliku da neko prvi put dođe na trening, upozna sport koji ga zanima ili jednostavno pronađe više vremena za šetnju i kretanje. Njena najvažnija poruka traje duže od jedne nedelje. Fizička aktivnost treba da postane dio svakodnevnog života. Ovoj kampanji i promociji pridružila se i Srednja mješovita škola iz Andrijevice. U organizaciji profesora Igora Vučevića održani su školski turniri u fudbalu i odbojci. Na turnirima su učestvovali učenici svih odjeljenja i razreda, a sportska atmosfera bila je i na tribinama i terenu. Svaki dan je prilika za pozitivnu promjenu, svaki pokret se računa. Budimo aktivni, kažu iz ove ustanove.

0: U organizaciji nevladinog udruženja mreža nevladinih organizacija Petnica u petak i subotu 9. i 10. oktobra u Petnici će biti održan 26. tradicionalni regionalni sajam i 7. međunarodni dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnica 2026.
1: Program sajma prvog dana 9. oktobra od 9 do 12 časova, prijem učesnika i izlagača od 12 časova, svečano otvaranje sajma od 12 do 17 časova, kulturno-umjetnički program i proglašenje pobjednika. Drugi dan sajma 10. oktobar od 11 do 14 časova, okrugli sto, predavanje iz oblasti zaštite životne sredine, koji su razvojni potencijali na sjeveru Crne Gore. Zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu se javiti na brojeve telefona 069 690 516 i 069 407 385. Ovaj sajam se organizuje u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica.

0: Iz Udruženja vještaka Crne Gore saopšteno je da će u subotu 10. oktobra u Podgorici biti održana osnivačka skupština Komore sudskih vještaka. Osnivanje komore predstavlja važan korak za oblast sudskog vještačenja u Crnoj Gori, posebno imajući u vidu da je u julu ove godine usvojen i stupio na snagu novi zakon o sudskim vještacima.
1: Novi zakonski okvir donosi značajne novine u ovoj oblasti i predstavlja osnov za dalje unapređenje profesionalnih standarda, kvalitete i odgovornosti u radu sudskih vještaka, kao i za stvaranje uređenijeg i transparentnijeg sistema sudskog vještačenja, istakli su iz udruženja. U tom kontekstu, kako poručuju, osnivanje komore predstavlja važan trenutak za sudske vještake, pravosudni sistem, ali i širu javnost, imajući u vidu značaj stručnog i kvalitetnog sudskog vještačenja za efikasno funkcionisanje pravosuđa i ostvarivanje pravde.

0: Konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore u studijskoj 2026-2027. godini biće raspisan u ponedeljak 12. oktobra. Potencijalnim kandidatima na raspolaganju je 135 mjesta na 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Arhitektonski, biotehnički, ekonomski i mašinski fakultet raspisaće po 5 mjesta. Građevinski, prirodno-matematički, filološki i fakultet za sport i fizičko vaspitanje po 10. Tehnološki jedno mjesto, pomorski fakultet Kotor 6, fakultet za turizam i hotelijerstvo i fakultet političkih nauka po 3, pravni fakultet 4, filozofski fakultet 8, medicinski 20, elektrotehnički fakultet, institut za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije po 15 mjesta. Prijave se podnose organizacionim jedinicama univerziteta od 12. do 16. oktobra 2026. godine do 14. časova.
1: Potrebna dokumentacija obuhvata ovjerenu kopiju diplome magistra ili mastera iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnost, odnosno akademsku diplomu regulisane profesije sa najmanje 300 ECTS kredita, uvjerenje o položenim ispitima na master ili magistarskom programu, izvod iz matične knjige rođenih, kao i dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika na nivou B2. Doktorske studije traju 3 godine, 6 semestara u ukupnom obimu od 180 ECTS kredita. Kandidati su dužni da podnesu prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova. Strani državljani mogu se upisati pod istim uslovima kao i crnogorski uz obavezno priznavanje strane obrazovne isprave prethodno završenog nivoa studija. Postupak rangiranja sprovode komisije za doktorske studije na organizacionim jedinicama. Upis kandidata obavit će se do petka 23. oktobra 2026. godine.

0: Slijedi raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za 7. oktobar.
1: Do 15 časova dr. Džemail Gilić i doktorka Veselinka Paunović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Specijalističke preglede od 14 časova i 30 minuta u Domu zdravlja obavlja i radiolog dr. Denis Kalač. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500.

0: U toku je popodnevni program i negdje pravo vrijeme da čujemo i kako je stanje na putevima u Crnoj Gori, ima li zastoja, radova ili izmjena u saobraćaju, gdje je potreban dodatan oprez, čućemo od Miodraga Čarapića iz Automoto saveza Crne Gore.
1: Povoljne vremenske prilike koje omogućavaju da se saobraćaj obavlja nesmetano na većini putnih pravaca u zemlji. Zastoj i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlje-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja, učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Poštovanje privremenog režima saobraćaja i postavljene signalizacije je obavezno. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također, na istoputnom pravcu, totalna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučinića vojske u Dobrim vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Do 15.10.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 15 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog presvlačenja asfaltnog kolovoza u sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice Dubočica. U tunelu Sozina izmjene režima saobraćaja na najizmjeničniji kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u vremenu od 22 časa do 6 sati. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3 laki i teški autobusi kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvanih kampera do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se i saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor-Trojica. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju uz apel na obavezno poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto saveza Crne Gore.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

U toku je popodnevni program Radio Andrijevice, 15 minuta nas dijeli do otvaranja novog sata druženja i predlažem da u narednim minutima čujemo servisne informacije, informacije koje se tiču svakodnevnog funkcionisanja u našoj opštini.

Ovaj blok informacija počinjemo popodnevnim rasporedom rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U drugoj smjeni od 13 do 21 čas u Domu zdravlja u Andrijevici pregleda obavlja doktorka Anđelija Popović. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 06 912 500.

0: Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevice. Dobar dan i prijatno popodne želimo onima koji su nam se kasnije pridružili. U minutima koji slijede čućemo utisak dana, odnosno ono što je obilježilo 7. oktobarski dan. U utisku dana govorimo o obilježavanju 7. oktobra, Dana vojske Crne Gore, a danas se obilježava i Svjetski dan dostojanstvenog rata. Povodom Dana vojske Crne Gore 7. oktobra načelnik general štaba vojske Crne Gore brigadni general Miodrag Vuksanović zajedno sa komandantom vazduhoplovstva potpukovnikom Bojanom Popadićem i vršiocem dužnosti komandanta mornarice kapetanom korvete Slobodanom Tomaševićem juče je položio vijenac na spomenik na Tuđemilima, saopšteno je iz Ministarstva odbrane. Tuđemili su mjesto na kojem se potvrdila vrijednost, sloboda i spremnost da se ona brani. Naša obaveza je da njegujemo sjećanje na pretke i da odgovorno i profesionalno gradimo vojsku Crne Gore, spremnu da čuva mir, sigurnost i vrijednost naše države. Dan vojske je prilika da se podsjetimo da vojnička profesija nije samo čast i privilegija, već i odgovornost prema Crnoj Gori i građanima, kazao je Vuksanović. Dan vojske Crne Gore slavi se 7. oktobra u znak sjećanja na bitku kod Tuđemila, u kojoj su 1042. godine snage kneza Vojislava potukle vizantijske trupe i time postavile temelje crnogorske državnosti. Kao što sam na početku kazala, danas se obilježava i Svjetski dan dostojanstvenog rada. Unija slobodnih sindikata Crne Gore upozorila je da zaposleni u Crnoj Gori Svjetski dan dostojanstvenog rada 7. oktobar dočekuju bez novog opšte kolektivnog ugovora, dok se istovremeno, kako navode, protiv 3 sindikalna predstavnika vode disciplinski i sudski postupci. Iz Unije slobodnih sindikata Crne Gore poručuju da je riječ o ozbiljnom udaru na prava zaposlenih i slobodu sindikalnog djelovanja. Ove godine zaposleni u Crnoj Gori 7. oktobar, Svjetski dan dostojanstvenog rada, dočekuju bez potpisanog novog opšteg kolektivnog ugovora. Iz Unije slobodnih sindikata upozoravaju da su njegovim nepostojanjem direktno dovedena u pitanje prava više od 100.000 zaposlenih koji nemaju zaključen granski ili kolektivni ugovor kod poslodavca. Ti zaposleni, kako ističu, ostaju bez dodatnih mehanizama zaštite koji im pripadaju. Posebnu zabrinutost u Uniji slobodnih sindikata Crne Gore izaziva činjenica da se trenutno vode disciplinski i sudski postupci protiv 3 sindikalna predstavnika. Smatramo da ovakvi postupci predstavljaju klasičan čin revanšizma poslodavaca zbog njihovog sindikalnog rada i djelovanja, a sve s ciljem zastrašivanja drugih zaposlenih kako bi odustali od sindikalnog aktivizma ili bili primorani da napuste sindikat, navodi se u saopštenju. Iz Unije slobodnih sindikata ocjenjuju da takvi pritisci predstavljaju direktan udar na slobodu sindikalnog udruživanja i demokratske vrijednosti. Povodom Svjetskog dana dostojanstvenog rada, sindikat podsjeća javnost, poslodavce i donosioce odluka da su socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje uz puno poštovanje prava na sindikalno organizovanje i djelovanje ključni preduslovi za ostvarivanje dostojanstvenog rada. Kako navode, dostojanstven rad podrazumijeva sigurne uslove rada, pravičnu zaradu i socijalnu sigurnost, ali i mogućnost da zaposleni kroz sindikalno organizovanje ostvare i zaštite svoja prava. Ne možemo da ne izrazimo ozbiljnu zabrinutost trenutnim stanjem kulture socijalnog dijaloga na svim nivoima u Crnoj Gori, poručuju iz Unije slobodnih sindikata Crne Gore. U sindikatu upozoravaju i na, kako navode, trend marginalizacije socijalnih partnera koji se direktno odražava na broj zaključenih kolektivnih ugovora, naročito u privatnom sektoru. Zaposleni su najčešće prepušteni samovolji poslodavaca, ocjenjuju iz Unije. Iz Unije slobodnih sindikata poručuju da socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje nijesu formalnost, već preduslov za stvaranje uslova za dostojanstven rad, a time i dostojanstven život. Istovremeno ističu da je nesmetano sindikalno djelovanje jedan od ključnih preduslova demokratizacije društva i ispunjavanja obaveza Crne Gore na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Unija slobodnih sindikata Crne Gore poziva nadležne institucije da, kako navode, hitno preduzmu mjere radi zaštite sindikalnih lidera od progona, kao i da zajednički rade na jačanju kulture socijalnog dijaloga i što skorijem zaključivanju novog opšteg kolektivnog ugovora. Naša misija ostaje borba za Crnu Goru kao državu socijalne pravde u kojoj će se rad cijeniti, a sindikalni aktivisti bili zaštićeni i uvažavani, zaključuju iz Unije slobodnih sindikata Crne Gore.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
4: Slušate Radio Andrijevicu.

Na današnji dan, 1042. godine, na Tuđemilskom polju kod Bara odigrala se poznata bitka u kojoj je duklanska vojska pod vođstvom kneza Stefana Vojislava, rodonačelnika prve crnogorske dinastije Vojislavljevića, porazila vizantijsku vojsku. Nakon te pobjede, Vizantija je Duklji, prvoj od južnoslovenskih kneževina, priznala nezavisnost, što je predstavljalo i prvo međunarodno priznanje države čiju će vrhovnu vlast prihvatiti Raška, Hum i Bosna, sve do njenog pada pod Nemanjiće.

Na današnji dan 1849. godine umro je američki pisac Edgar Allan Poe. Za života gotovo nepoznat, postao je jedan od najuticajnijih pjesnika kada su vrijednost njegovog djela otkrili francuski pjesnici Baudelaire, Mallarmé i Valéry. U spisu Filozofija kompozicije analizirao je nastanak svoje najpoznatije poeme Gavran. Njegove kratke pripovjetke smatraju se pretečom detektivskih romana –

Na današnji dan 1885. godine rođen je danski atomski fizičar Niels Henrik David Bohr, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1922. godine za istraživanja strukture atoma, jedan od osnivača atomske fizike.

Na današnji dan 1914. godine u Trepči kod Andrijevice rođen je poznati crnogorski pisac Mihajlo Lalić. Gimnaziju je završio u Beranama, a pravo studirao u Beogradu. Učestvovao je u NOR-u od 1941. do 1945. a poslije oslobođenja bio urednik Tanjuga za Crnu Goru, potom Borbe i urednik u izdavačkom preduzeću Nolit. Bio je član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Napisao je značajna djela s tematikom iz crnogorske moderne historije, Svadba, Hajka, Lelejska gora, Zlo proljeće, Dokle gora za zeleni, Pramen tame, Ratna sreća. Dobitnik je brojnih nagrada za književnost i prvi dobitnik Njegoševe nagrade 1963. godine.

0: U dnevniku govorimo o nedavno održanoj Evropskoj nedelji sporta, manifestaciji koja nas bez obzira na godine i formu od 2015. godine podsjeća koliko su fizička aktivnost i zdrav način života važni. Evropska nedelja sporta je inicijativa Evropske komisije pokrenuta 2015. godine radi promocije sporta i fizičke aktivnosti. Nastala je iz potrebe da se građani podstaknu, da se više kreću i da aktivan život ne vezuju samo za organizovana takmičenja. Njena prepoznatljiva poruka "Budi aktivan" upućena je svima, bez obzira na godine, iskustvo ili fizičku spremnost.
1: Evropska nedelja sporta okuplja sportske saveze i klubove, škole, lokalne zajednice, organizacije i pojedince. Ona pruža priliku da neko prvi put dođe na trening, upozna sport koji ga zanima ili jednostavno pronađe više vremena za šetnju i kretanje. Njena najvažnija poruka traje duže od jedne nedelje. Fizička aktivnost treba da postane dio svakodnevnog života. Ovoj kampanji i promociji pridružila se i Srednja mješovita škola iz Andrijevice. U organizaciji profesora Igora Vučevića održani su školski turniri u fudbalu i odbojci. Na turnirima su učestvovali učenici svih odjeljenja i razreda, a sportska atmosfera bila je i na tribinama i terenu. Svaki dan je prilika za pozitivnu promjenu, svaki pokret se računa. Budimo aktivni, kažu iz ove ustanove.

0: U organizaciji nevladinog udruženja mreža nevladinih organizacija Petnica u petak i subotu 9. i 10. oktobra u Petnici će biti održan 26. tradicionalni regionalni sajam i 7. međunarodni dani poljoprivrednih proizvoda i domaća radinosti Petnica 2026.
1: Program sajma prvog dana 9. oktobra od 9 do 12 časova, prijem učesnika i izlagača od 12 časova, svečano otvaranje sajma od 12 do 17 časova, kulturno-umjetnički program i proglašenje pobjednika. Drugi dan sajma 10. oktobar od 11 do 14 časova, okrugli sto, predavanje iz oblasti zaštite životne sredine, koji su razvojni potencijali na sjeveru Crne Gore. Zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu se javiti na brojeve telefona 069 690 516 i 069 407 385. Ovaj sajam se organizuje u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica.

0: Iz Udruženja vještaka Crne Gore saopšteno je da će u subotu 10. oktobra u Podgorici biti održana osnivačka skupština Komore sudskih vještaka. Osnivanje komore predstavlja važan korak za oblast sudskog vještačenja u Crnoj Gori, posebno imajući u vidu da je u julu ove godine usvojen i stupio na snagu novi zakon o sudskim vještacima.
1: Novi zakonski okvir donosi značajne novine u ovoj oblasti i predstavlja osnov za dalje unapređenje profesionalnih standarda, kvalitete i odgovornosti u radu sudskih vještaka, kao i za stvaranje uređenijeg i transparentnijeg sistema sudskog vještačenja, istakli su iz udruženja. U tom kontekstu, kako poručuju, osnivanje komore predstavlja važan trenutak za sudske vještake, pravosudni sistem, ali i širu javnost, imajući u vidu značaj stručnog i kvalitetnog sudskog vještačenja za efikasno funkcionisanje pravosuđa i ostvarivanje pravde.

0: Konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore u studijskoj 2026-2027. godini biće raspisan u ponedeljak 12. oktobra. Potencijalnim kandidatima na raspolaganju je 135 mjesta na 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Arhitektonski, biotehnički, ekonomski i mašinski fakultet raspisat će po 5 mjesta. Građevinski, prirodno-matematički, filološki i fakultet za sport i fizičko vaspitanje po 10. Tehnološki jedno mjesto, pomorski fakultet Kotor 6, fakultet za turizam i hotelijerstvo i fakultet političkih nauka po 3, pravni fakultet 4, filozofski fakultet 8, medicinski 20, elektrotehnički fakultet, institut za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije po 15 mjesta. Prijeve se podnose organizacionim jedinicama univerziteta od 12. do 16. oktobra 2026. godine do 14. časova.
1: Potrebna dokumentacija obuhvata ovjerenu kopiju diplome magistra ili mastera iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnost, odnosno akademsku diplomu regulisane profesije sa najmanje 300 ECTS kredita, uvjerenje o položenim ispitima na master ili magistarskom programu, izvod iz matične knjige rođenih, kao i dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika na nivou B2. Doktorske studije traju 3 godine 6 semestara u ukupnom obimu od 180 ECTS kredita. Kandidati su dužni da podnesu prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova. Strani državljani mogu se upisati pod istim uslovima kao i crnogorski uz obavezno priznavanje strane obrazovne isprave prethodno završenog nivoa studija. Postupak rangiranja sprovode komisije za doktorske studije na organizacionim jedinicama. Upis kandidata obavit će se do petka 23. oktobra 2026. godine.

0: Slijedi raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za 7. oktobar.
1: Do 15. časova dr. Džemail Gilić i doktorka Veselinka Paunović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Specijalističke preglede od 14. časova i 30 minuta u Domu zdravlja obavlja i radiolog dr. Denis Kalač. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500.

0: Uvaženi slušalci, program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
1: Ko peva zlo nemsko.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
3: Music Box. Music Box.

0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 0207.
1: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.